att ges inte när yön är svänga. Remun bändi Hurricanes kaupungilla hänga. Remu voisi auttaa, Remu antais minun koittaa.